0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկուշաբթի 25 մայիս 2026 հարկերի ընդդիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք անդրադառնալով Լևոն 14-րդ սրբազան կահանեբեդի Magnifica Humanitas վերդարությամբ առաջին շրջապերական նամակին, որ նվիրված է արհեստական բանականության տարաշրջանի մեջ մարդկային անձի արժանապատվության, ազատության եւ համապարփակ զարգացման հարցերուն, եւ որուն ներկայացումը կատարվեցավ այսօր առավոտյան Վատիկանի Սինոդի դահլիճի մեջ նորին սրբություն Լևոն 14 սրբազան բաբի ներկայությամբ։ Կներկայացնենք ապա սրբազան կահանեբեդին մյուս ճարերը եւ հանդիպումները, ինչպես նաեւ երեք մարիամյան աղոթքի ավարտին ուղած գոչը, մինչ հաղորդումը կպագենք եկեղեցական գիտելիքներ երկուշաբթի օրվա մեր հաղորդաշարով։

0: Levon das niere gerortin man gnaim jamanagi mardahra vernerun zinatapel arhestagan panaganutyuna nergayatsvetsav Levon 14-ort babi magnifica humanitas verdarutyamb arachin shirchaperagan namaga 25 mayis 2026-in Vatikani Սինոդի տահլիճի մեջ Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը ներկա գտնվեցավ Magnifica Humanitas վերդարությամբ իր առաջին շրջափերական նամակի ներկայացումին, որ ընթացքին ներկայացվեցան տարբեր զեկույցներ, լայեկեղեցական, լակիդական աշխարհի ներկայացուցիչներու կողմէ, որոնց ավարտին ինքևս խոսք առնելով հզոր կոչմ ուղեց միջազգային համայնքին, որպեսզի արհեստական բանականությունը առաջնորդվի պարոյակիդական չափանիշերով, հանրային բադասխանատվությամբ և մարդկային արժանապատվության հանդեպ ուշադրությամբ։ Շրջափերագանը նվիրված է արհեստական բանականության տարաշրջանի մեջ մարդկային անձի արժանապատվության, ազատության և համապարփակ զարգացման հարցերուն։ Ներգայացման պացումը կատարեց Սուրբաթորի պետական քարտուղարը կարդինալ Պիետրո Պարոլինը, որ շեշտեց, թե արհեստական բանականությունը այլևս բարձ արհեստական խնդիրը չէ, այլ մարդկային աբակային վերաբերող հիմնարար հարցադրում։ Ան նշեց, որ այսօր մարդկությունը կգանկնի այնպիսի հարցերու դիմաց, ինչպիսիք են, ով կուզենք լալ, ինչպիսի աշխարհ պիտի ցկենք աբակա սերունդներուն և ինչպես պիտի առաջնորդենք մեր ձեռքերու մեջ գտնվող այս հսկայական ուժը։ Հանդիպման ընթացքին, ինչպես նշեցինք, տարբեր եկեղեցական, ակադեմիական և գիտական ներկայացուցիչներ ներկայացուցին իրենց տեսակետները, անոնք ընդգծեցին, որ արհեստական բանականության զարգացումը կփոխի մարդկային համագեցության, աշխատանքի, առողջապահության, քաղաքականության և նույնիսկ պատերազմի ցևերը։ Միաժամանակ զգուշացուցին, թե եթե այս հարաճտիմությունը չի ղեկավարվի փարոյական սկզբունքներով, կնախորացնել անարդարությունները և ծառայել միայն սահմանապակ խավերու շահերուն։ Իր խոսքի մեջ Լևոն 14-րդը ներկա ժամանակաշրջանը համեմատեց Լևոն 13-րդ բաբի օրերու արդյունաբերական հեղափոխության հետ, որում պատասխանն էր Ռերում Նովարում շրջափերագանը։ Նորին սրբությունը ընդգծեց, որ այսօրվան արհեստագիտական փոփոխությունները նույնքան խոր և թերևս ավելի լայն հետևանքներ ունին մարդկության վրա։ Քահանայապետը հատուկ մտահոգություն հայտնեց ինքնավար զինատեսակներու վերահսկողությանը դուրս գործող համակարգերու և գանխագալ դվյալներով առաջնորդվող հաշվականոններու մասին, որոնք կրնան որոշել մարդոց առողջապահական, աշխատանքային կամ անվտանգային հնարավորությունները։ Ան զգուշացուց, որ արհեստական բանականությունը կրնա վերածվի դիրապետության, բացառման և մահվան գործիքի, եթե ան չղեկավարվի մարդկային խղճով և քաղաքական պատասխանատվությամբ։ Այս ձիրեներս նորին սրբությունը հնչեցուց իր հիմնական պատկամը, արհեստական բանականությունը պետք է զինատապվի։ Ան բացատրեց, որ ինչպես եկեղեցին անցյալին պաշտպանեց միջուկային զինատապման գաղափարը, նույնպես էլ այսօր անհրաժեշտ է ազատագրել արհեստական բանականությունը այն դրամապանություններեն, որոնք զայն կդարձնեն դիրապետության կամ ոչնչացման միջոց։ Լևոն 14-րդը շեշտեց նաև, որ մարդկությունը պետք է ոչ միայն գանխե վտանգները, այլև կառուցե ավելի մարդկային և եղբայրական աբակամը։ Այս ուղղությամբ անհիշեց իր առաքելական փորձառությունը Պերուի մեջ 2017 թվականի հեղումներեն ետքը, ուր վերագառուցումը նշանակեց ոչ միայն շենքերու նորոգում, այլև վստահության, հույսի և մարդկային կապերու վերագանքնում։ Բաբը վերահաստատեց Բոսվեցերորդ պապի մարդու համապարփակ զարգացման ուսուցումը, ընդգծելով, որ ոչ ոք պետք է մնա թվային վերապոխման լուսանցքին վրա և ոչ մեկ մարդ պետք է վերածվի բարձ դվյալի կամ արդատրողականության չապանիշի։ Անաբախ խոսքը եզրապագեց գոչուղելով եկեղեցվո և համայն մարդկային ընտանիքին, համակորձակցելու, որպեսի կառուցվի սիրո քաղաքագրթությունը թվային այս տարաշրջանի մեջ։ Լևոն 14-րդը հրավիրեց բոլորը սորվելու լսել զիրար, կաչությամբ դիմակրավելու ներկա մարդահրավերները և դառնալու հույսի արհեստավորներ, գառուցելով ավելի արդար, ավելի մարդկային և ավելի համերաշխ աշխարհը։
1: Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց Սիրկուլո Էկուեստրեի պատվիրակությունը։ 27 մայիս 25-2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց Բարսելոնայի հեղինակավոր Սիրկուլո Էկուեստրեի Ագումպի պատվիրակությունը հաստատության հիմնադրման դարետարցին արդիվ։ Իր արդասանած ողջունի խոսքի մեջ նորին սրբությունը երախտագիտություն հայտնեց ներկաներուն այս հատուկ այցելության և անոնց մտերմիկ ժեստին համար։ Ան կարևորեց յուրականչուր հավատարձալի գոչումը միշտ բաց մնալու Սուրբ Հոգի ներգործության առջև և անհոգնելիորեն ապրելու քրիստոնեական սերն ու բարեգործությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը հատուկ անդրադարձ կդարեց սիրո և բարեսիրության գաղափարին, հստակ սահմանակից մկծելով բարձ մարդասիրության և քրիստոնեական առաքինության միջև։ Քրիստոնյան հետևաբար սոսկ բարերար չէ, այլ գարեգից անցմը, որ գսիրե անշխանթիր կերպով և աշխուժորեն գպնդրե ուրիշներուն ամբողջական բարորությունը։ Քահանայապետը հորդորեց պատվիրակության անդամները իրենց հայացքը միշտ ուղված պահելու դեպի Քրիստոս, որպեսզի կարենան անոր ներկայությունը տեսնել ամենեն դգար ու գարիկավոր եղբայրներուն և քույրերուն մեջ։ Իր խոսքին ավարտին Լևոն 14-րդ քահանայապետը մաղթեց, որ Աստծո և մերձավորին ծառայելու պատրաստակամությունը, համբերությունն ու կուտը օգնեն ներկաներուն աջելու Աստվածային սիրո մեջ։ Եվ ուրեմն խնդրենք ամենագարող Աստծո օրհնությունը ձեր բոլորիդ և ձեր սիրելիներուն վրա, ըսավ սրբազան հայրը, հրավիրելով ներկաները աղոթելու Հայր մեր դերունական աղոթքը, ինչպես դերը մեզի սորվեցուց։

0: Ժողովրդագրական զերոյական աճը հետևանք միայնության համավարակին, ասաց է Լևոն 14-րդը։ Երկուշաբթի 25 մայիսին Սրբազան քահանայապետ ունկնդրություն շնորհեց Եվրոպական խորհրդարանի ժողովրդագրության վերաբերյալ միջխմբակցության անդամներուն, որոնք հրոմ ժամանած են Իտալիո և Եվրոպայի ժողովրդագրական մարտահրավերներուն նվիրված համաժողովի նպատակով։ Անոնց ուղղած իր պատգամին սկիզբը ժողովրդագրական խնդիրը ցամաքամասի համար հրատապ մարտահրավերը բնութագրելով Սրբազան պապը դիտել տվավ, որ ապագան կպահանջի համապարփակ և կայուն զարգացում, ինչ որ սակայն կխոչընդոտվի սերունդներու միջև զորակցության, ինչպես նաև հավասարակշռության բացակայության պատճառով, Եվրոպական միության կառույցներու հիմնադիր հայրերու քրիստոնեական ոգեշնչումի մերժումը անպատխության ժամանակաշրջանի գլխավոր պատճառներն են և այն, որ երիտասարդներուն չէ փոխանցված ապագային դիմակայելու նյութական և մշակութային անհրաժեշտ գործիքները, շարունակեց Լևոն Պապը։ Քահանայապետը, կարևորելով համաժողովը նորարարական գաղափարներ փնտրելու տեսանկյունը, ընդգծեց, որ Եվրոպական տարբեր կառույցներու երկխոսությունը պետք է ներառի քաղաքացիական հասարակությունը իր ամբողջությամբ, որուն անբաժանելի մաս կկազմեն քրիստոնյաները։ Ասկե մեկնելով անմատնանշեց վերոնշյալ հրատապ մարտահրավերներուն լուծումներ տալու բանալին, որ է ընտանիքը, ընկերային կյանքի առաջին և անփոխ հարինելի դպրոցը, հիմնված այր մարդու և կնոջ միջև ամուսնության վրա, որ կմիացնե անձնական և հանրային հարթությունները։ Ըստ Սրբազան քահանայապետին, խոսքը անցյալի ընկերային ձևաչափերուն վերադարձի մասին չէ, այլ փնտրել պատասխաններ յուրաքանչյուր դարաշրջանի առջև ծառացած հիմնարար հարցերուն. Որն է մարդկային կյանքի իմաստն ու արժեքը, որն է ինքնատիպ մարդկային հասարակությունը, ինչպիսի աշխարհ կուզենք փոխանցել ապագա սերունդներուն, հարեցուսկ Պապը և առայդ պնդեց, որ ազգային և եվրոպական քաղաքականությունները պետք է մշակվին քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցությամբ։ Ավարտին Լևոն Պապը իր օրհնությունը բաշխեց ներկաներուն և անոնց ընտանիքներուն։
1: Լևոն 14-րդը աղոթք ընտրեց չինացի գաթողեգեներուն համար։ Գիրագի 24 մայիս 2026-ի կեսօրին Լևոն 14-րդ պապը առաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն արդասանած ուրախ լերտակուհի Մարեմյան աղոթքի ավարտին խոսք ուղերով աղոթքին մասնակցող հավատացյալներուն, որոնք համախմբված էին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա, հիշեց, որ այսօր կնշվի Չինաստանի եկեղեցվո համար աղոթքի օրը, Սուրբ Գույս Մարիամի քրիստոնյաներու օգնականի ծիսական հիշատակությունը, որ հայտնեց քահանայապետը, մեծակույն ճերմերանդությամբ կհարկվի Շանհայի Շեշանի սրբավայրի մեջ։ Մեր աղոթքը կմիացնենք չինացի գաթողեգեներու աղոթքին, իբրև նշան անոնց հանդեպ մեր դածած սիրույն և դիեզերական եկեղեցվո ու Պետրոսի հաջորդին հետ անոնց ունեցած հաղորդության հարեցուսկ Լևոն 14-րդը, հայցելով, որ երկնքի տակուհին բարեխոսությունը Չինաստանի հավատացյալ համայնքին շնորե միության շնորհքը և բոլորին դա ուժ վկայելու ավետարանը իրենց ամենօրյա դժվարություններու մեջ ըլլալու համար հույսի և խաղաղության սերմը։ Մասնավորապես հավիտենական խաղաղություն կհայցեմ օրերս Չինաստանի հյուսիսը գտնվող հանքիմը մեջ պատահած արգածի զոհերուն համար, ավելցուց ապա Սրբազան քահանայապետը, և քրիստոնյաներու օգնություն Սուրբ Աստվածնա հանցնեց նաև Սուրբ Երկրի, Լիբանանի և համայն մերձավոր արևելքի քրիստոնյա համայնքները, որոնք կդարաբին պատերազմի պատճառով ըսավան և ողջույն ուղեց Հռոմի հավատացյալներուն և տարբեր երկիրներ ժամանած բազմահազար ուխտավորներուն, հիշելով մասնավորապես Լեհաստանեն ժամանած հաշմանդամություն ունեցող անցերու խումբը, ինչպես նաև Բելջիկայի Կլեմս քաղաքեն հեծանիվով եկած ուխտավորները։ Գեցեք ըսավ նորին սրբությունը և հրաժեշտ արավ բոլոր ներկաներեն, մաղթելով բարի հոգեկալստյան գիրագի։
2: Եկեղեցական քիդերիկներ, Բենդեգոստեի շաբաթ, 24-ին 31 մայիս 2026, Գիրագի 24 մայիսին Դոնե Սուրբ Հոգուին քարստյան առաքյալներու վրա։ Այս տոնը կգոչի նաև Բենդեգոստե, որ հունարեն լեզով կնշանակե 50 օր և կխորհրդանշի այն 50 օրեր, որ կային ընդմեջ հրեական զարդիկին և տաղավար հարած տոնին։ համապատասխանեն նույնպես նաև քրիստոնեական դոներուն, որով Քրիստոսի հարություն դեր ունեցավ զատկի օրով, ուստ և զայն կգոչենք նաև դոն զատկի։ Իսկ հոգեխարուստը համապատասխանեն բենդեգոստեին, որով անդեղի ունեցավ համպարծում են 10 օր ետք, և դրված լալով, որ համպարծում լալ կդոնվի հարութեն են 40 օր ետք, ուստ և հոգեխարուստը տեղի ունենա հարութեն են 50 օր ետք, այս է պատճառը, որ կգոչվի նաև բենդեգոստե։ Առաքյալներու գործերուն երկրորդ գլխու մեջ կգարտանք, թե ինչպես, երբ առաքյալները հավաքված Մարիամ Աստվածածնի շուրջը վերնադան մեջ կսպասեին, հանգարց հովմը անցավ իրենց միջև և գրագել լեզուներ եկան և դեղավորվեցան յուրականչյուրի գլխում վերև, անգեյետ անոնք լեցվեցան Սուրբ Հոգու զորությամբ, բացին վերնադանտրներ և սկսան ավետարանել համարձակորեն ու կարոզել հարուցյալ Քրիստոսի պատգամը և մգրդել ներկաները։ Ըստ Սուրբ Գրքի առաջին օրն իսկ 3000 հոգի դարձի եկան և մգրդվեցան։ Ասոնք էին առաջին քրիստոնյաներ, որոնց մեջ կային մեծամասնությամբ հրեաներ, բայց նաև հեթանոսուտենե հրեություն եկած զանազան ասկերու պատկանող մարդիկ։ Օրվան Սուրբ Ավետարանի ընթերցում մեզ ներկայացնե Հիսուսը, որ իր վերջին պատգամ գուտա առաքյալներուն իրենց մեպաշ նվել են առաջ։ Կաբահով ծնե ծիրենք, թե ծիրենք առանցին բիդի չթողու և գխոստանա, թե բիդի ուղարգե մոդորեն մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ բիդի ուսուցանե իրենց ամենբան և բիդի հիշեցնե իր բոլոր խոսքերը և գադարած բոլոր գործերը 3 տարիներու ընթացքին, երբ կգտնվեր իրենց միջև։ Դիսական կետնի վրա գտածրի հետևողական ընթերցում առաքյալներու գործերուն, ինչպես նաև Հովհաննեսի ավետարանին, և կգարտացվին որպես ընթերցված հռոմեացված թուղթը, իսկ որպես ավետարան Մատթեոսի 8-րդ գլուխը և 9-րդի սկիզբը։ Բոլոր շաբաթը կգոչվի բենդեգոստեի շաբաթ և հոգեկալության դոնը գերգարի մինչև հաջորդ կիրագին, ուր կդոնենք ամենասուրբ երրորդությունը։ Սուրբ Աստվածի ժամանակ գերկրծվի, որ արաքեցեր ըս հոգի քո Սուրբ հարաքյալս, փոխանակ որ հարյար իմերելոցին։ Սուրբ Հոգու շարականներ բազմաթիվ են մեր ձեսի մեջ, և այս արդիվ բոլոր շաբթվան ընթացքին գերկրծվին ժամերգություններու մեջ։ Արաքելո աղավնո, նույն և նման, զանը սկսմապար բխում նիհոր է, հոգին Սուրբ էր միշտ և է և եղիցի, հետաքրքրական են գարկմը ստորոքիններ, որոնք կդրվին Սուրբ Հոգուին զորօրինակ մշտաշարժ, ինքնաշարժ, ինքնիշխան, ինքնազոր, ամենազոր և այլ։ Կաթողիկ եկեղեցին գտնունի, որ Սուրբ Հոգին գպխի հորմեն և գերտաթեպի որդին և փոխադարձաբար, գպխի որդին և գերտաթեպի հայրը, սակայն այս վարդապետությունը հարաբերաբար ավելի ուշ ընդունված լարով հայերը և ընդհանրապես բոլոր արևելցիները գբահեն հին ավանդությունը և գտաբանին Սուրբ Հոգին որպես փխում նիհոր է միայն, ինչ որ հակարակ չէ կաթողիկ վարդապետության ըստ Վատիկանյան երկրորդ ժողովին։ 5-7-28 մայիսին դոնն է Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության։ Ուրբաթ 29 մայիսին Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքը կփոլորե իր գործունեության 60-ամյակը։ Այս կարևոր դարձը պիտի դոնախմբվի 1 օր առաջ 28 մայիսի երեկոյան Վատիկանի մոտակայքում գտնվող Բիոս 10-րդի անվան դահլիճի մեջ, հայկական հոգևոր և ժողովրդական երկերու համերգով և հյուրասիրությամբ։ Գիրագի 31 մայիս, առաջին գիրագի ըզգնի բենդեգոստեի դոնն է ամենասուրբ երրորդության, նույն օրը գիշատակվի Եղիա Մարգարեի հրեղեն գարկով երգինք վերանալու դոնը։

սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկուշաբթի 25 մայիս 2026 հարկերի ընդդիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք անդրադառնալով Լևոն 14-րդ սրբազան կահանեբեդի Magnifica Humanitas վերդարությամբ առաջին շրջապերական նամակին, որ նվիրված է արհեստական բանականության տարաշրջանի մեջ մարդկային անձի արժանապատվության, ազատության եւ համապարփակ զարգացման հարցերուն, եւ որուն ներկայացումը կատարվեցավ այսօր առավոտյան Վատիկանի Սինոդի դահլիճի մեջ նորին սրբություն Լևոն 14-րդ սրբազան բաբի ներկայությամբ։ Կներկայացնենք աբա սրբազան կահանեբեդին մյուս ճարերը եւ հանդիպումները, ինչպես նաեւ երեք մարիամյան աղոթքի ավարտին ուղած գոչը, մինչ հաղորդումը կպագենք եկեղեցական գիտելիքներ երկուշաբթի օրվա մեր հաղորդաշարով։

0: Levon dasniere gerortineman gnaim jamanagi mar dahraverneron zinatapel arhestagan panaganutyun nergayatsvetsav Levon 14-ord babi magnifica humanitas verdarutyamb arachin shirchaperagan namag 25 mayis 2026-in Vatikani Sinodi tahligi mej Levon 14-ord sirpazan baba nergakatnvetsav magnifica humanitas verdarutyamb ir arachin shirchaperagan namagi nergayatsumin vor entatskin nergayatsvetsan darper zeguitsner laykeytsagan lakidagan ashkhari nergayatsutichneru gome Voronts avardin inkevs khosk arnelov hzor goch mughets michaskayin hamankin vorpesi arhestagan panaganutyun arachnortvi paroyakidagan chapanisherov Հանրային բադասխանատվությամբ և մարդկային արժանապատվության հանդեպ ուշադրությամբ։ Շրջափերագանը նվիրված է արհեստական բանականության տարաշրջանի մեջ մարդկային անձի արժանապատվության, ազատության և համապարփակ զարգացման հարցերուն։ Ներգայացման պացումը կատարեց Սուրբաթորի պետական քարտուղարը կարդինալ Պիետրո Պարոլինը, որ շեշտեց, թե արհեստական բանականությունը այլևս բարձ արհեստական խնդիրը չէ, այլ մարդկային աբակային վերաբերող հիմնարար հարցադրում։ Ան նշեց, որ այսօր մարդկությունը կգանկնի այնպիսի հարցերու դիմաց, ինչպիսիք են, ով կուզենք լալ, ինչպիսի աշխարհ պիտի ցկենք աբակա սերունդներուն և ինչպես պիտի առաջնորդենք մեր ձեռքերու մեջ գտնվող այս հսկայական ուժը։ Հանդիպման ընթացքին, ինչպես նշեցինք, տարբեր եգեյացական, ագաթեմիական և գիտական ներգայացուցիչներ ներգայացուցին իրենց տեսակետները։ Անոնք ընդգծեցին, որ արհեստական բանականության զարգացումը կփոխի մարդկային համագեցության, աշխատանքի, առողջապահության, քաղաքականության և նույնիսկ պատերազմի ցևերը։ Միաժամանակ զգուշացուցին, թե եթե այս հարաճտիմությունը չի ղեկավարվի փարոյական սկզբունքներով, կնախորացնել անարդարությունները և ծառայել միայն սահմանապակ խավերու շահերուն։ Իր խոսքի մեջ Լևոն 14-ը ներկա ժամանակաշրջանը համեմատեց Լևոն 13-րդ բաբի օրերու արդյունաբերական հեղափոխության հետ, որում պատասխանն էր ռերում նովարում շրջափերագանը։ Նորին սրբությունը ընդգծեց, որ այսօրվան արհեստագիտական փոփոխությունները նույնքան խոր և թերևս ավելի լայն հետևանքներ ունին մարդկության վրա։ Քահանայապետը հատուկ մտահոգություն հայտնեց ինքնավար զինատեսակներու վերահսկողոտենե դուրս գործող համակարգերու և գանխագալ դվյալներով առաջնորդվող հաշվականոններու մասին, որոնք կրնան որոշել մարդոց առողջապահական, աշխատանքային կամ անվտանգային հնարավորությունները։ Ան զգուշացուց, որ արհեստական բանականությունը կրնա վերածվի դիրապետության, բացառման և մահվան գործիքի, Եթե ան չղեկավարվի մարդկային խղճով և քաղաքական պատասխանատվությամբ, այս ձիրեներ Սնորին Սրբությունը հնչեցուց իր հիմնական պատկամը, արհեստական բանականությունը պետք է զինատապվի, ան բացատրեց, որ ինչպես եկեղեցին անցյալին պաշտպանեց միջուկային զինատապման գաղափարը, նույնպես էլ այսօր անհրաժեշտ է ազատագրել արհեստական բանականությունը այն դրամապանություններեն, որոնք զայն գդարձնեն դիրապետության կամ ոչնչացման միջոց։ Լևոն 14-ը շեշտեց նաև, որ մարդկությունը պետք է ոչ միայն գանխե վտանգները, այլև կառուցե ավելի մարդկային և եղբայրական աբակամը։ Այս ուղղությամբ անհիշեց իր առաքելական փորձառությունը Պերուի մեջ 2017 թվականի հեղումներեն ետքը, ուր վերագառուցումը նշանակեց ոչ միայն շենքերու նորոգում, այլև վստահության, հույսի և մարդկային կապերու վերագանքնում։ Բաբը վերահաստատեց Պողոս 6-րդ պապի մարդու համապարփակ զարգացման ուսուցումը, ընդգծելով, որ ոչ ոք պետք է մնա թվային վերապոխման լուսանցքին վրա և ոչ մեկ մարդ պետք է վերածվի բարձ դվյալի կամ արդատրողականության չապանիշի։ Անաբա խոսքը եզրապագեց գոչուղելով եկեղեցվո և համայն մարդկային ընտանիքին համակորձակցելու, որպեսի կառուցվի սիրո քաղաքագրթությունը թվային այս տարաշրջանի մեջ։ Լևոն 14-ը հրավիրեց բոլորը սորվելու լսել զիրար, կաչությամբ դիմակրավելու ներկա մարդահրավերները և դառնալու հույսի արհեստավորներ, գառուցելով ավելի արդար, ավելի մարդկային և ավելի համերաշխ աշխարհը։
1: Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց Սիրկուլո Էկուեստրեի պատվիրագությունը։ 27 մայիս 25-2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց Բարսելոնայի հեղինակավոր Սիրկուլո էկուեստրեի ագումպի բատվիրագությունը հաստատության հիմնադրման դարետարցին արտիվ։ Իր արդասանած ողջունի խոսքի մեջ նորին սրբությունը երախտագիտություն հայտնեց ներկաներուն այս հատուկ այցելության և անոնց մտերմիկ ժեստին համար։ Ան կարևորեց յուրականչուր հավատարձալի գոչումը միշտ բաց մնալու Սուրբ Հոգի ներգործության առջև և անհոգնելիորեն ապրելու քրիստոնեական սերն ու բարեգործությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը հատուկ անդրադարձ կդարեց սիրո և բարեսիրության գաղափարին, հստակ սահմանակից մկծելով բարձ մարդասիրության և քրիստոնեական առաքինության միջև։ Քրիստոնյան հետևաբար սոսկ բարերար չէ, այլ գարեգից անցմը, որ գսիրե անշախանդիր կերպով և աշխուժորեն գպնդրե ուրիշներուն ամբողջական բարորությունը։ Քահանայապետը հորդորեց բատվիրագության անդամները իրենց հայացքը միշտ ուղված պահելու դեպի Քրիստոս, որպեսզի կարենան անոր ներկայությունը տեսնել ամենեն դգար ու գարիկավոր եղբայրներուն և քույրերուն մեջ։ Իր խոսքին ավարդին Լևոն 14-րդ քահանայապետը մաղթեց, որ Աստծո և մերձավորին ծառայելու պատրաստակամությունը, համբերությունն ու կուտը օգնեն ներկաներուն աջելու Աստվածային սիրո մեջ։ Եվ ուրեմն խնդրենք ամենագարող Աստծո օրհնությունը ձեր բոլորիդ և ձեր սիրելիներուն վրա, ըսավ սրբազան հայրը, հրավիրելով ներկաները աղոթելու Հայր մեր դերունական աղոթքը, ինչպես դերը մեզի սորվեցուց։

0: Ժողովրդագրական զերոյական աճը հետևանք միայնության համավարակին, ասաց է Լևոն 14-րդը։ Երկուշաբթի 25 մայիսին Սրբազան քահանայապետ ունկնդրություն շնորհեց Եվրոպական խորհրդարանի ժողովրդագրության վերաբերյալ միջխմբակցության անդամներուն, որոնք հրոմ ժամանած են Իտալիո և Եվրոպայի ժողովրդագրական մարտահրավերներուն նվիրված համաժողովի նպատակով։ Անոնց ուղաց իր պատգամին սկիզբը ժողովրդագրական խնդիրը ցամաքամասի համար հրատապ մարտահրավերմը բնութագրելով, Սրբազան պապը դիտել տվավ, որ ապագան կպահանջի համապարփակ և կայուն զարգացում, ինչ որ սակայն կխոչընդոտվի սերունդներու միջև զորակցության, ինչպես նաև հավասարակշռության բացակայության պատճառով, Եվրոպական միության կառույցներու հիմնադիր հայրերու քրիստոնեական ոգեշնչումի մերժումը անպատխության ժամանակաշրջանի գլխավոր պատճառներն են և այն, որ երիտասարդներուն չէ փոխանցված ապագային դիմակայելու նյութական և մշակութային անհրաժեշտ գործիքները, շարունակեց Լևոն Պապը, քահանայապետը կարևորելով համաժողովը նորարարական գաղափարներ փնտրելու տեսանկյունը ընդգծեց, որ եվրոպական տարբեր կառույցներու երկխոսությունը պետք է ներառե քաղաքացիական հասարակությունը իր ամբողջությամբ, որուն անբաժանելի մաս կկազմեն քրիստոնյաները, ասկե մեկնելով անմատնանշեց վերոնշյալ հրատապ մարտահրավերներուն լուծումներ տալու բանալին, որ է ընտանիքը, ընկերային կյանքի առաջին և անփոխ հարինելի դպրոցը, հիմնված այր մարդու և կնոջ միջև ամուսնության վրա, որ կմիացնե անձնական և հանրային հարթությունները։ Ըստ Սրբազան քահանայապետին խոսքը անցյալի ընկերային ձևաչափերուն վերադարձի մասին չէ, այլ փնտրել պատասխաններ յուրաքանչյուր դարաշրջանի առջև ծառացած հիմնարար հարցերուն. Որն է մարդկային կյանքի իմաստու արժեքը, որն է ինքնատիպ մարդկային հասարակությունը, ինչպիսի աշխարհ կուզենք փոխանցել ապագա սերունդներուն, հարեցուսկ Պապը, և առայդ պնդեց, որ ազգային և եվրոպական քաղաքականությունները պետք է մշակվին քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցությամբ, ավարտին Լևոն Պապը իր օրհնությունը բաշխեց ներկաներուն և անոնց ընտանիքներուն։
1: Լևոն 14-րդը աղոտ խնդրեց չինացի գաթոյգեներուն համար։ Գիրագի 24 մայիս 2026-ի կեսօրին Լևոն 14-րդ պապը Արաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն արտասանած ուրախ լերտակուհի Մարեմյան աղոտքի ավարտին խոսք ուղերով աղոտքին մասնակցող հավատացյալներուն, որոնք համախմբված էին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա, հիշեց, որ այսօր կնշվի Չինաստանի եկեղեցվո համար աղոտքի օրը, Սուրբ Գույս Մարիամի քրիստոնյաներու օգնականի ծիսական հիշատակությունը, որ հայտնեց քահանայապետը, մեծակույն ճերմերանդությամբ կհարկվի Շանհայի Շեշանի սրբավայրի մեջ։ Մեր աղոտքը կմիացնենք չինացի գաթողներու աղոտքին, իբրև նշան անոնց հանդեպ մեր դածած սիրույն և դիեզերական եկեղեցվո ու Պետրոսի հաջորդին հետ անոնց ունեցած հաղորդության, հարեցուսկ Լևոն 14-րդը, հայցելով, որ երկնքի տակուհին բարեխոսությունը Չինաստանի հավատացյալ համայնքին շնոր է միության շնորհքը և բոլորին դա ուժ վկայելու ավետարանը իրենց ամենօրյա դժվարություններու մեջ ըլլալու համար հույսի և խաղաղության սերմը։ Մասնավորապես հավիտենական խաղաղություն կհայցեմ օրերս Չինաստանի հյուսիսը գտնվող հանքիմը մեջ պատահած արգածի զոհերուն համար, ավելցուց ապա Սրբազան քահանայապետը և քրիստոնյաներու օգնություն Սուրբ Աստվածնա հանցնեց նաև Սուրբ Երկրի, Լիբանանի և համայն մերձավոր արևելքի քրիստոնյա համայնքները, որոնք կդարաբին պատերազմի պատճառով ըսավան և ողջույն ուղեց Հռոմի հավատացյալներուն և տարբեր երկիրների ժամանած բազմահազար ուխտավորներուն, հիշելով մասնավորապես Լեհաստանեն ժամանած հաշմանդամություն ունեցող անցերու խումբը, ինչպես նաև Բելջիկայի Կլեմս քաղաքեն հեծանիվով եկած ուխտավորները։ Գեցեք ասավ նորին սրբությունը և հրաժեշտ արավ բոլոր ներկաներեն, մաղթելով բարի հոգեկալստյան գիրագի։
2: Եկեղեցական քիդերիկներ, Բենդեգոստեի շաբաթ, 24-ին 31 մայիս 2026, Գիրագի 24 մայիսին Դոնե Սուրբ Հոգուին քարստյան առաքյալներու վրա։ Այս դոնը կգոչվի նաև Բենդեգոստե, որ հունարեն լեզով կնշանակե 50 օր և կխորհրդանշի այն 50 օրեր, որ կային ընդմեջ հրեական զարիգին և տաղավար արած դոնին։ կհամապատասխանեն նույնպես նաև քրիստոնեական դոներուն, որով Քրիստոսի հարություն դեղի ունեցավ զատկի օրով, ուստ Եվզային կգոչենք նաև դոն զատկի։ Իսկ հոգեխալուստը կհամապատասխանեն բենդեգոստեին, որով անդեղի ունեցավ համբարձումեն 10 օրի ետք, և դրված լալով, որ համբարձումն ալ կդոնվի հարութենեն 40 օրի ետք, ուստի և հոգեխալուստը տեղի կունենա հարութենեն 50 օրի ետք, այս է պատճառը, որ կգոչվի նաև բենդեգոստե։ Առաքյալներու գործերուն երկրորդ գլխու մեջ կգարտանք, թե ինչպես, երբ առաքյալները հավաքված Մարիամ Աստվածածնի շուրջը վերնադան մեջ կսպասեին, հանգարց հովմը անցավ իրենց միջև և գրագի լեզուների եկան և դեղավորվեցան յուրականչյուրի գլխում վերև, անգեյետ անոնք լեցվեցան սուրբ հոգուն զորությամբ, բացին վերնադան թռներ և սկսան ավետարանել համարձակորեն ու կարոզել հարուցյալ Քրիստոսի պատգամը և մգրդել ներկաները։ Ըստ Սուրբ Գրքի առաջին օրն իսկ 3000 հոգի դարձի եկան և մգրդվեցան։ Ասոնք էին առաջին քրիստոնյաներ, որոնց մեջ կային մեծամասնությամբ հրեաներ, բայց նաև հեթանոսութենե հրեություն եկած զանազան ասկերու պատկանող մարդիկ։ Օրվան Սուրբ Ավետարանի ընթերցում մեզ ներկայացնե Հիսուսը, որ իր վերջին պատգամ գուտա առաքյալներուն, իրենց մեպաժնվել են առաջ. «Գաբահով ծնե զիրենք, թե զիրենք առանցին պիտի չթողու և գխոստանա, թե պիտի ուղարգե մոդորեն մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ պիտի ուսուցանե իրենց ամենփան և պիտի հիշեցնե իր բոլոր խոսքերը և գադարած բոլոր գործերը 3 տարիներու ընթացքին, երբ կգտնվեր իրենց միջև»։ Ձիսական կետնի վրա գտածրի հետևողական ընթերցում առաքյալներու գործերուն, ինչպես նաև Հովհաննեսի ավետարանին, և կգարտացվին որպես ընթերցված հռոմեացուց թուղթը, իսկ որպես ավետարան Մատթեոսի 8-րդ գլուխը և 9-րդի սկիզբը։ Բոլոր շաբաթը կգոչվի բենդեգոստեի շաբաթ և հոգեկալության դոնը գերգարի մինչև հաջորդ կիրագին, ուր կդոնենք ամենասուրբ երրորդությունը։ Սուրբ Աստվածի ժամանակ գերկցվի, որ արակեցեր ըս հոգի քո սուրբ հարակյալս, փոխանակ որ հարյար իմերելոցին։ Սուրբ Հոգու շարականներ բազմաթիվ են մեր ձեսի մեջ, և այս արդիվ բոլոր շաբթվան ընթացքին գերկցվին ժամերկություններու մեջ։ Արաքելո աղավնո, նույն և նման, զանս կսմապար բխում նիհորե, հոգին սուրպեր միշտ և եվ եղիցի, հետաքրքրական են գարգմը ստորոքիններ, որոնք կդրվին Սուրբ Հոգուին զորօրինակ մշտաշարժ, ինքնաշարժ, ինքնիշխան, ինքնազոր, ամենազոր և այլ։ Կաթողիկ եկեղեցին կընդունի, որ Սուրբ Հոգին կփխի հորմեն և գերտաթեպի որդին և փոխադարձաբար, կփխի որդին և գերտաթեպի հայրը, սակայն այս վարդապետությունը հարաբերաբար ավելի ուշ ընդունված լարով հայերը և ընդհանրապես բոլոր արևելցիները կբահեն հին ավանդությունը և գտաբանին Սուրբ Հոգին որպես փխում նիհորե միայն, ինչ որ հակարակ չէ կաթողիկ վարդապետության ըստ Վատիկանյան երկրորդ ժողովին։ 5-7-28 մայիսին դոնն է Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության։ Ուրբաթ 29 մայիսին Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքը կփոլորե իր գործունեության 60-ամյակը։ Այս կարևոր դարձը պիտի դոնախմբվի 1 օր առաջ 28 մայիսի երեկոյան Վատիկանի մոտակայքում գտնվող Բիոս 10-րդի անվան դահլիճի մեջ, հայկական հոգևոր և ժողովրդական երկերու համերգով և հյուրասիրությամբ։ Գիրագի 31 մայիս, առաջին գիրագի ըզգնի բենդեգոստեի

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդ մերա, դրտմության առաջին խորհուրդը, Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծաղկումը։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ծաղկվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արցագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն ետ, անոնցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրտմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը, և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 26 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկան նյուզի են ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը, Լևոն 14 բաբի շրջապերագանը, արեստական բանականությունը, թող ծառայի է մարդուն ոչ թե քիչերու իշխանության։ Համայնք կառուցելը հավատքին փունից ցեմն է, ասավ կարդինալ Ձուպին։ Քերաբայձար Պեգորարոյի ելույթը Լադերանյան բալադի մեջ տեղի ունեցած Գիդաժողովի ընտածքին։ Լիբանան բադերազմի սկիզբնի վերջույթերուն տիվը հասավ 3150-ի, հարավային Լիբանանի մեջ 10 քյուղեր բարբվեցան։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ Սիմոն Աբկարյանը նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 սրբազան կհանե բդին շրջափերագանը արհեստական բանականությունը դոցարայե մարտուն ոչ թե քիչերու իշխանության Աստուծո կողմէ ըստեղծված հոյակապ մարդկությունը այսօր գտնուի վճռական ընդրության մտիմաց Գանկնեցնել Բաբելոնի նոր աշտարակը կամ գառուցել այն քաղաքը ուր Աստված եւ մարդկությունը գաբրին միասին Այս է խդացված գերբով Լևոն 14-ի առաջարկած խորհրդածությունը Իր Magnifica Humanitas առաջին շրջափերական նամակի մեջ, որ հրադարակվեցավ 27-25 մայիսին և գգրե Լևոն 14-րդ պապի 15 մայիսի ստորագրությունը, Լևոն 13-րդի Rerum Novarum-ի հրադարակման 135-րդ ամյակին արիտով. Շրջափերագանը բաժնված է 5 գլուխներու և կմեկնի այն գանխատրույտեն, թե արհեստագիտությունը մարդուն հանդեպ հագարագող ուժմը չէ, Ոչ այլ ինքնին չարիքը այսուհանդերձ անիգա չեզոք չէ որովհետև գառնե զայն մտածողին ֆինանսավորողին գանունագարկողին եւ օգտագործողին թիմակիցը եւ ահա ճիշտ ասկե է որ կփխի կհանաբեդին գոչը փարությամբ կառուցելու եւ մարդ մնալու հետեւելով համախոհ պատասխանատվության եւ հաղորդության դրամապանության Սրճապերագանի մեջ սրպազան կահանայաբետը գվերահաստատ է եգեղեցվո ընգերային վարդաբետության հիմնական ըսկսպունքները, այսինքն մարդկային արժանապատվությունը, հավակական, պարիկը, համերաշխությունը, ընգերային արդարությունը և պարիկներու համընտանուր նպատակա ուղումը. Կահանայաբետը գտադաբարդե ժողովուրդներու հպատակեցումը, նոր քաոթադիրությունը, ըստրգությունը և դնդեսական ու թվային անհավասարությունները։ Լևոն 14-րդ աբագը զգուշացնե, որ արհեստական բանականությունը գրնաթարնալ իշխանության, վերահսկողության կամ շահագործման միջոց, եթե անոր վրա չգործադրվին պարույական սահմաններ։ Անգբան չէ միջազգային կանոնագարկմը, թափանցիկություն, պատասխանատվություն և անգախ վերահսկողություն, որպեսզի արհեստական բանականությունը չվնասե մարդու ազատությունը, ճշմարտությունը կամ աշխատանքային արժանապատվությունը։ Սրճապերագանը ապա հրամայական կնկատե պաշտպանել ընտանիքը, որպես հասարակության հիմնական փչիչ, պահպանել աշխատանքի արժանապատվությունը թվային տարաշրջանի մեջ, պայքարիլ ապատեղեկատվության և ադելության դեմ, խտանել գրթությունը և ճշմարտության որոնումը, պաշտպանել քաղաքականներու իրավունքները և խաղաղ զարգացման ուղիները։ Կահանայաբեդը ապա հատուկ են գտադաբարդե պատերազմները և արհեստական բանականությունով զինված համակարգերը, ասելով թե ոչ մեկ ալգորիթմ գրնա պատերազմը պարոյաբես ընդունելի դարձնել։ Անգոչ կուղե շրջանցելու արդար պատերազմի դեսությունը և ընդրելու երկխոսության, դիվանագիտության և խաղաղության ճանապարհները։ Վերջապես Լևոն 14-ը կհրավիրե մարդկությունը գառուցելու սիրո քաղաքագրթությունը։ Ուր արհեստագիտությունը ձարայ է մարդուն, իսկ մարդը չի գործընցնե իր սիրտը, ազատությունը և Աստուծո պատկերով ստեղծված արժանապատվությունը։
1: Կերաբայձար Պեգորարոյի ելույթը Լադերանյան բալադի մեջ տեղ ունեցած Քիդաժովի ընթացքին։ Արհեստական բանականությունը գրնալալ արժեկավոր օգնականը, բայց չի գրնալ առանցին որոշել, թե ինչն է արտար մարդկային կամ պաշտպանության արժանի։ Այս պատասխանատվությունը կմնա մերը, այսպես շեշտեց Գյանքի քանաբեդական գաճարի նախագահ Քերարկելի Ռենցո Պեգորարո 27 մայիսի 25-ի կեսօրը հետ Լադերանյան բալադի ժողովներու սրահի մեջ տեղ ունեցած Քիդաժովի բացման ընթացքին։ Արհեստական բանականությունը և մարդկային արժանապատվության ապական գամուրջը ժողովրդական և սպառվածության անցումներու միջև խորակի ըգրող ծերնարգը կազմակերպված էր քանաբեդական գաճարի կողմէ Լադերանյան քանաբեդական համալսարանի հովանավորությամբ։ Իր արդասանած խոսքի մեջ Կերաբայձար Պեգորարո ընդգծեց, թե որքան նշանակալից է, որ Լևոն 14-րդ բաբի ընտանիք շրջափերագանը Magnifica Humanitas-ը իր քաղաքալության սկիզբեն գանձարտանա այնպիսի հարցիմը, որ այսօր բոլորի աչքի առջև է. Արհեստագիտությունը երբեք չեզոք չէ, երբ այն այդքան խորուն կերպով գտապանցի աշխատանքի, խնամքի, ընկերային հարաբերություններու և հավաքական որոշումներու մեջ։ Շրջապերագանը մեզի գիշեցին է, որ վճռորոշ հարցումը մի են այն չէ, թե ինչ կրնա ընել արհեստական պանականությունը, այլ այն, թե արդյոք անոր զարգացումը հաստատապես պիտի ուղղվի դեպի անձի արժանապատվությունն ու հասարակաց պարիկը։ Խոսիլ գարավարման տրամակլուխի ժողովրդագրական անցման աշխատանքի և համդություններու մասին կնշանակի հարց տալ, թե ով գվարե այս կորդնտացները, ինչ չապանիշերով և ինչ հետևանքներով, հատկապես ամենադգարներու վրա, բարձապանեց Գյանքի կանաբեդական գաջարի նախագահը։ Ըստ նախագահային գաջարը լիովին գսկա այս պատասխանատվությունը, հիշեցնելու, որ նոր արարությունը բավերարողներեն մարդկային է միայն այն ամեն, երբ անհատը չի վերաձեռ բարձ գործարույթի, դվյալի կամ արդյունքի, այլ կպաշտպանի անոր արժանապատվությունը, ազատությունն ու հարաբերական գոչումը։ Այս արումով նախաձեռնությունը, որ կանաբեդական գաջարը շղթայազերծած էր 2020 թվականին, այսօր կստանա նոր և ավելի զորավոր վավերացումը։
2: Համայնք կառուցելը հավատքին բունիսկ ձևն է, ասաց է կարդինալ Ցուպին եպիսկոպոսներուն։ 25 մայիսին Իտալիոյ եպիսկոպոսական համահավաք դասի նախագահ և Բոլոնիայի արքեպիսկոպոս կարդինալ Մատեո Ցուպին ներածական խոսքով սկիզբ առավ եպիսկոպոսական համահավաք դասի 82-րդ ընդհանուր ժողովի աշխատանքները, որոնք իրենց ավարտը պիտի գտնեն 28 մայիսին։ Եզրափակման օրը նախատեսված է Լևոն 14-րդ պապին ճառը։ Իր ելույթին մեջ ծիրանավորը հղում կատարելով նախ սրբազան քանաբեդին Մանիֆիկա Ումանիտաս առաջին շրջաբերականին հատուկ Կեն շեշտեց, որ եկեղեցին նվաճման դրոշներ չի բարձրացներ և ոչ ալ կտնկե, քանզի ճշմարտությունը պաշտպանվելիք տարածքմը չէ, այլ բաժնեկցվելիք բարիքմը, և իր շնորհակալությունը հայտնեց նորին Սրբության շրջաբերականի պարգևին համար։ Անապախոսքը կենտրոնացուց եկեղեցվո կողմ է որդեգրած առաջնահերթություններուն վրա խաղաղության, հիշողության, քրիստոնեական քարոշչության, համայնքի և սյունոդոսականության նյութերուն, ինչպես նաև արդարության, բնակարանային հարցին ու կլիմայական փոփոխություններու հետևանքներուն։ Կարդինալ Ցուպին դատապարտեց արդի պատերազմներու խենթությունը, որոնք արհեստագիտական ահարկու զենքերու պատճառով ավելի երկարատև ու արյունալի դարձած են։ Անվերահաստատեց քանայպետին կոչը ուղղված պետություններու կառավարիչներուն անմիջապես կեցնելու վերազինումը և նստելու երկխոսության և միջնորդության սեղաններու շուրջ։ Երկխոսությունը երբեք տկարություն չէ և միակն է, որ կրնափրկել աշխարհը վերազինման հորձանուտեն, հարեց ան։ Միջազգային տագնապներու և դիվանագիտության տկարացման լույսին տակ Իտալիոյ եպիսկոպոսական համավակ դասի նախագահը կարևոր նկատեց միջազգային մարմիններու վերաշխուժացումը բռնության ոլորապտույտին վերջ տալու համար, հատկապես Ուկրաինայում, միջին արևելքի և Սուրբ Երկրի մեջ։ Անդրադառնալով երիտասարդներու մասնակցությամբ ցավալի դեպքերուն, Բոլոնիայի արքեպիսկոպոսը հիշեցուց, որ պատանիները չեն կրնար նկարագրվել միայն որպես բռնի կամ մոլորված, այլ կան նաև բացառիկ հասունությամբ և ներողամտությամբ պոշտված երիտասարդներ, մինչ Իտալիո ներքին գործերու գծով անկոչ հրավ բարեփոխելու արդարադատության համակարգը, լուծելու բանտերու գերբնակեցման հարցը և ապահովելու պատիժի ստուգություն առանց սխալողին ապագայի հույսը խլելու։ Եկեղեցին կհրավիրե պետական կառույցները լուծելու անոթ հեվաններու տագնապը և դիմագրավելու կլիմայական ճգնաժամը, որ կհարված է ամենտկարներուն, նշեց նաև կարդինալ Ցուպին և շեշտեց, որ համայնք կառուցելը հավատքին բունիսկ ձևն է, որ պետք է արտահայտվի տարեցներու աղքատներու մոտիկությամբ, ինչպես նաև անչափահասներու լիակատար պաշտպանությամբ ընդդեմ ամեն տեսակ չարաշահումներու։ Արքեպիսկոպոս Ցուպին հորդորեց զերծ մնալ ճշմարտության ծայրահեղականութենեն, որ կսահմանվի որպես սեփական տեսակետները ամեն գնով պարտադրելու հավակնություն։ Ան հիշեցուց սյունոդոսականության արժեքը որպես Իտալիո եկեղեցվո ամենօրյա ոչ և համայնքային զատորոշման մեթոդ։ Այսպիսի եկեղեցիմը ընդունակ է համայնք կառուցել առանձնացյալ կյանք ապրողներով երկիրի մեջ, ինչպես որ Լևոն Պապը խնդրած էր հունիս 2025-ին իտալացի եպիսկոպոսներուն հետ իր առաջին հանդիպման ընթացքին, ընդգծեց ի վերջո կարդինալ Ցուպին։
1: Մանիֆիկա Ումանիտաս արհեստական բանականության մասնակիցները կնկատեն կանաբեդին շրջապերագանը որպես պարոյական ցայն։ Լևոն 14-րդ պապի անդրանիկ Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանի պաշտոնական ներկայացումը Վատիկանի սինոդի դահլիճի մեջ առիթ դարձավ բացառիկ երկխոսությամբ եկեղեցական մարմիններու և բարձր արհեստագիտության աշխարհի առաջադար դեմքերու միջև։ Դնդեսական շահերով, աշխարհակաղակական մրցակցությամբ և անսահման հավակնություններով առաջորդվող այս տարաշրջանին նոր արհեստագիտություններու հեղինակավոր փորձագետները քահանաբեդի ձայնը որակեցին որպես խիստ անհրաժեշտ պարոյական ադյամը, որ զերծե նյութական շահախնդրությունները և ունակ է արդասանելու անհանգստացնող դժմարություններ։ Շնորհանդեսի ամենաակնառու բանախոսներն էր Անթրոպիկ հանրահայտ ընկերության համահիմնադիր և արհեստական բանականության ներքին կառուցվածքներու հետազոտության պատասխանատու Քրիստոֆեր Օլահը, ան անգեղ ձորեն խոստովանեցավ, որ արհեստագիտական ոլորտի ճնշումներն ու մրցակցությունները հաջող կնան հագասել ճիշտ քայլեր առնելու սկզբունքին, ուստի ան երախտագիտություն հայտնեց բաբին համագարկեն դուրս գտնվող և անգաղ քննադատություն հնչեցնող ցայնի մակոյության համար։ Օլան նշեց, որ արհեստական բանականության օրինակները բարձրապես սարն մեքենաներ չեն, այլ գվերադատրեն մարդկային ուղեղի կառուցվածքը։ Մենք շարունակ կհայտնաբերենք խորհրդավոր և նույնիսկ մտահոգիչ երևույթներ, կտեսնենք կառուցվածքներ, որոնք կհայելացնեն մարդու ճղապանությունը և ինքնահայեցողության փաստեր կցուցաբերեն, ասիա մշտական արթնություն կբանչի։ Ան նաև հազանգեց աշխատեղերու գորուստի վտանգի մասին, ուր հարուստ երկիներու մեջ կեցունացած արհեստագիտությունը գրնա հարվածել աղքատ երկիներու աշխատավորությունը, ինչ որ պատմական համեմատություններով բարոյական հրամայական կտնե մարդկության առջև։ Բադերազմի սկիզբենի վեր զոհերուն թիվը հասավ 3150-ի, հարավային Լիբանանի մեջ 10 քյուղեր բարբվեցան։ Լիբանանի առողջապահության նախարարության արդագարգ իրավիճակներու գործողության ցկեցունի վերջին տվյալներով մարտ 2-ին սկիզբ առած իսրայելյան հարձակումներուն հետևանքով զոհերուն տիպը բարձրացած է 3150-ի, իսկ վիրավորներունը 9571-ի։ Իրավիճակը կմնա ծայրահեղ օրեն լարված և միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքին արձանագրված է 28 մահ։ Չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջնորդությամբ հաստատված զինատատարին և Վաշինգտոնի ու Տեհրանի միջև հավանական համաձայնության մասին շրջանառվող լուրերուն հարվածները կշարունակվին, հատկապես Նաբաթյայի շրջանի մեջ, որ գենտարգվի սաստիկ ռմբակոծումներու։ Իսրայելի բանակի սպարագույդի պետ Էյալ Զամիր վերահաստատեց հարձակողական գործողություններու շարունակությունը հակառակ այն լուրերուն, թե ԱՄՆ Իրան բանակցությունները գնան նվազեցնել զինվորական աշխուժությունը։ Թեև գողմերը համաձայնած են Վաշինգտոնի մեջ ևս 45 օրով երկարացկել նախապես հաստատված թեթև զինատատարը, սակայն գետնի վրա բախումները չեն թատրիլ։ Իսրայելյան բանակը հրամայած է միջավայրից բարբել հարավային Լիբանանի և արևմտյան Բեկայի 10 բնակավայրեր։ Միս կողմը իսրայելի հյուսիսը դակնաբի շշակներ հնչած են Լիբանանին արձակված անօտաչու տրճող սարքերով բաջարով։
3: Երբ

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ

Սիմոն Աբգարյան, Ֆրանսա հայդերասան, Բեմադրիջ և համաշխարհային կինոյի դեմք։ Սիմոն Աբգարյանը ծնվել է 1962 թվականի մարտի 5-ին, Ֆրանսիան։ Նրա դերերը բազմազան են՝ պատմական, դրամատիկ և ժամանակակից կերպարներից մինչև բարդ հոգեբանական հերոսներ։ 2026 թվականին Սիմոն Աբգարյանը արժանացավ մեծ պատվի։

0: Կաննի կինոփառատոնում։ Նա մասնակցեց Կաննի կինոփառատոնին, որտեղ ներկայացուց The Gull Teasing Island մեծածավալ ֆիլմը, ուր նա մարմնավորել է Շարլ դե Գոլի կերպարը։ Ֆիլմը ֆրանսական կինոյում համարվում է բացառիկ նախագիծ, գրեթե 5 ժամ տևողությամբ և մեծ բյուջեով։ Ֆիլմի ցուցադրության ավարտին Սիմոն Աբգարյանը արժանացավ կանգնած ծափահարությունների իր կատարած դերի համար։ Քննադատները ընդգծեցին, որ նա կարողացել է ոչ միայն ներկայացնել պատմական դեմք, այլ մարդ դարձնել լեգենդար կերպարը, նրան տալով մարդկային թուլություններ, հումոր ու ներքին պայքար։ Սիմոն Աբգարյանը Կաննում իր ելույթում շեշտեց արդարության համար պայքարի կարևորությունը, նշելով, որ մարդը պետք է կարողանա դիմադրել անարդարությանը և գտնել դրա դեմ նառնելու միջոցներ։ Նույն կինոփառատոնի շրջանակում հատուկ ուշադրություն դարձվեց նաև հայ մեծ կինոռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանին։ Կաննի ծրագրում ներկայացվեց նրա ստեղծագործական ժառանգությանը նվիրված հատուկ հետադարձ ցուցադրություն։ Ցուցադրվեցին նրա վերանվանված 5 նշանավոր ֆիլմերը։ Փելեշյանը հայտնի է իր ստեղծած հեռավոր մոնտաժի Distance Montage նորարարական կինեմատոգրաֆիական մեթոդներով, որը մեծ ազդեցություն է ունեցել համաշխարհային կինոյի զարգացման վրա։ Սիմոն Աբգարյանը հաճախ ընտրում է այնպիսի դերեր, որոնք պահանջում են ոչ միայն տեխնիկական վարպետություն, այլև ներքին ապրում։ Նրա կերպարները երբեք մակերեսային չեն, միշտ ունեն խորք և պատմություն։ Նա նաև բեմադրիչ է ու գրող, ստեղծում է ներկայացումներ, որոնք հաճախ անդրադառնում են ինքնության, հիշողության և պատմական արդարության թեմաներին։ Սիմոն Աբգարյան այն դերասաններից է, ով կարողացավ հայկական հոգևոր և մշակութային փորձառությունը բերել համաշխարհային բեմ։ Նրա խաղը միաժամանակ անձնական է և համամարդկային, իսկ նրա կերպարները կենդանի ու հիշվող։ Նա ապացուցեց, որ հայ դերասանը կարող է ոչ միայն ներկա լինել համաշխարհային կինոյում, այլև ձևավորել այն իր խորությամբ ու անկեղծությամբ։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի փառավոր յալիղիցի, լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք Հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք Հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծաղկումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ծաղկվեցավ։
0: Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։
2: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրտմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հպարտությունը։ Դրդմության չորրորդ խորհուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը, և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ։

0: առաջին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որբեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ։ Հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը,
2: եւ հույս

ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանքները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravorial jevinci.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեք շաբթի 26 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը, Լևոն 14 բաբի շրջապերագանը, արեստական բանականությունը, թող ծառայե մարդուն ոչ թե քիչերու իշխանության, համայնք կառուցել հավատքին փուն իս ցեմն է, ասավ կարդինալ Ձուպին, քերաբայց Պեգորարոյի ելույթը Լադերանյան բալադի մեջ տեղի ունեցած Գիդաժողովի ընթացքին, Լիբանան բադերազմի սկիզբնի վերջույթի տիվը հասավ 3150-ի, հարավային Լիբանանի մեջ 10 քյղեր բարբվեցան, հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ Սիմոն Աբկարյանը նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 պազան կհանը բետին շրջապերագանը, արհեստական պանագանությունը դործարայ է մարդուն, ոչ թե կիչերու իշխանության։ Ասուծո գողմ է ստեղծված հոյագապ մարդկությունը, այսօր գտնվի վճրական ընդրության մտիմած։ Գանքնեցնել Բաբելոնի նոր աշտարակը կամ գարուցել այն քաղաքը, ուր Աստված և մարդկությունը գաբրին միասին։ Այս է խտացված գերբով Լևոն 14-ի առաջարկած խորհրդածությունը իր Magnifica Humanitas առաջին շրջափերական նամակի մեջ, որ հրադարակվեցավ 27-25 մայիսին և կգրե Լևոն 14-րդ պապի 15 մայիսի ստորագրությունը Լևոն 13-րդի Rerum Novarum-ի հրադարակման 135-րդ ամյակին առիթով։ Շրջափերագանը բաժնված է 5 գլուխներու և կմեկնի այն գանխատրույտեն, թե արհեստագիտությունը մարդուն հանդեպ հագարագող ուժմը չէ, ոչ այլ ինքնին չարիքը։ Այսուհանդերձ անիգա չեզոք չէ, որովհետև գարնե զայն մտածողին, ֆինանսավորողին, գանոնագարկողին և օգտագործողին դիմակիցը, և ահա ճիշտ ասկե է, որ կփխի կահանայբեդին գոչը պարությամբ կառուցելու և մարդ մնալու, հետևելով համախոհ պատասխանատվության և հաղորդության դրամապանության։ Շրջափերագանի մեջ սրբազան քահանայապետը վերահաստատե եկեղեցվո ընկերային վարդապետության հիմնական սկզբունքները, այսինքն մարդկային արժանապատվությունը, հավաքական պարիքը, համերաշխությունը, ընկերային արդարությունը և պարիքներու համընդհանուր նպատակաուղումը։ Քահանայապետը գտադաբարդե ժողովուրդներու հպատակեցումը, նոր քաղաքադիրությունը, ըստերգությունը և դնդեսական ու թվային անհավասարությունները։ Լևոն 14-րդ աբագը զգուշացնե, որ արհեստական բանականությունը կգրնաթարնար իշխանության, վերահսկողության կամ շահագործման միջոց, եթե անոր վրա չգործադրվին պարույական սահմաններ։ Ան գբան չէ միջազգային կանոնագարկմը, թափանցիկություն, պատասխանատվություն և անկախ վերահսկողություն, որպեսզի արհեստական բանականությունը չվնասե մարդու ազատությունը, ճշմարտությունը կամ աշխատանքային արժանապատվությունը։ Շրջափերագանը ապա հրամայական կնկատե պաշտպանել ընտանիքը, որպես հասարակության հիմնական փչիչ, պահպանել աշխատանքի արժանապատվությունը թվային տարաշրջանի մեջ, պայքարիլ ապատեղեկատվության և ադելության դեմ, խտանել գրթությունը և ճշմարտության որոնումը, պաշտպանել քաղաքականներու իրավունքները և խաղաղ զարգացման ուղիները։ Քահանայապետը ապա հատուկ են գտադաբարդե պատերազմները և արհեստական բանականությունով զինված համակարգերը, ասելով թե ոչ մեկ ալգորիթմ գրնա պատերազմը պարոյապես ընդունելի դարձնել։ Ան գործկուղ է շրջանցելու արդար պատերազմի տեսությունը և ընտրելու երկխոսության, դիվանագիտության և խաղաղության ճանապարհները։ Վերջապես Լևոն 14-ը կհրավիրե մարդկությունը գառուցելու սիրո քաղաքագրթությունը, որ արհեստագիտությունը ծառայ է մարդուն, իսկ մարդը չի գործընծնե իր սիրտը, ազատությունը և Աստուծո պատկերով ստեղծված արժանապատվությունը։
1: Կերաբայձար Պեգորարոյի ելույթը Լադերանյան բալադի մեջ տեղ ունեցած Քիդաժովի ընթացքին։ Արհեստական բանականությունը գրնար լալ արժեկավոր օգնականը, բայց չի գրնար առանցին որոշել, թե ինչն է արտար մարդկային կամ պաշտպանության արժանի։ Այս պատասխանատվությունը կմնա մերը, այսպես շեշտեց Գյանքի քահանայապետական գաճարի նախագահ Քերարկելի Ռենցո Պեգորարո 27 մայիսի 25-ի կեսօրը ետ Լադերանյան բալադի ժողովներու սրահի մեջ տեղ ունեցած Քիդաժովի բացման ընթացքին։ Արհեստական բանականությունը և մարդկային արժանապատվության ապական գամուրջը ժողովրդական և սպառվածության անցումներու միջև խորակի ըգրող ծեռնարկը կազմակերպված էր քահանայապետական գաճարի կողմէ Լադերանյան քահանայապետական համալսարանի հովանավորությամբ։ Իր արդասանած խոսքի մեջ Կերաբայձար Պեգորարոն ընդգծեց, թե որքան նշանակալից է, որ Լևոն 14-րդ բաբի ընտրանիկ շրջափերագանը Magnifica Humanitas-ը իր քաղաքալության սկիզբեն գանտրատարնա այնպիսի հարցիմը, որ այսօր բոլորի աչքի առջև է. «Արհեստագիտությունը երբեք չեզոք չէ, երբ այն այդքան խորունկ կերպով գտապանցի աշխատանքի, խնամքի, ընկերային հարաբերություններու և հավաքական որոշումներու մեջ»։ Շրջափերագանը մեզի գիշեցնե, որ բջնորոշ հարցումը միայն այն չէ, թե ինչ կգրնա ընել արհեստական բանականությունը, այլ այն, թե արդյոք անոր զարգացումը հաստատապես պիտի ուղղվի դեպի անձի արժանապատվությունն ու հասարակաց պարիքը։ Խոսիլ Գարավարման, Թրամակլուխի ժողովրդագրական անցման աշխատանքի եւ համդություներու մասին կնշանակի հարց տալ, թե ով գվարե այս կոորդինատները, ինչ չափանիշերով եւ ինչ երևանքներով, հատկապես ամենադեգարներու վրա, բարձապանեց Գյանքի կանաբեդական գաջարի նախագահը։ Ըստ նախագահին գաջարը լիովինգսկա այս պատասխանատվությունը, հիշեցնելու, որ նոր արարությունը բավերագարոներեն մարդկային է միայն այն ամեն, երբ անհատը չի վերաձեռ բարձ գործարույթի, դվյալի կամ արդյունքի, այլ կբաշխանի անոր արժանապատվությունը, ազատությունն ու հարաբերական գոչումը։ Այս արումով նախաձեռնությունը, որ կանաբեդական գաջարը շղթայազերծած էր 2020 թվականին, այսօր կստանա նոր եւ ավելի զորավոր վավերացումն է։
2: Համայնք կառուցելը հավատքին բունիսկ ձևն է, ասաց է կարդինալ Ցուպին եպիսկոպոսներուն։ 25 մայիսին Իտալիոյ եպիսկոպոսական համահավաք դասի նախագահ եւ Բոլոնիայի արքեպիսկոպոս կարդինալ Մատեո Ցուպին ներածական խոսքով սկիզբ առավ եպիսկոպոսական համահավաք դասի 82-րդ ընդհանուր ժողովի աշխատանքները, որոնք իրենց ավարտը պիտի գտնեն 28 մայիսին։ Եզրափակման օրը նախատեսված է Լևոն 14-րդ Պապին ճառը։ Իր ելույթին մեջ ծիրանավորը հղում կատարելով նախ սրբազան քանաբեդին Մանիֆիկա Ումանիտաս առաջին շրջաբերականին հատուկ Կեն շեշտեց, որ եկեղեցին նվաճման դրոշներ չի բարձրացներ և ոչ ալ կտնկե, քանզի ճշմարտությունը պաշտպանվելիք տարածքմը չէ, այլ բաժնեկցվելիք բարիքմը, և իր շնորհակալությունը հայտնեց նորին Սրբության շրջաբերականի պարգևին համար։ Անապախոսքը կենտրոնացուց եկեղեցվո կողմէ որդեգրած առաջնահերթություններուն վրա խաղաղության, հիշողության, քրիստոնեական քարոշչության, համայնքի և սյունոդոսականության նյութերուն, ինչպես նաև արդարության, բնակարանային հարցին ու կլիմայական փոփոխություններու հետևանքներուն։ Կարդինալ Ցուպին դատապարտեց արդի պատերազմներու խենթությունը, որոնք արհեստագիտական ահարկու զենքերու պատճառով ավելի երկարատև ու արյունալի դարձած են։ Անվերահաստատեց քանայպետին կոչը ուղղված պետություններու կառավարիչներուն անմիջապես կեցնելու վերազինումը և նստելու երկխոսության և միջնորդության սեղաններու շուրջ։ Երկխոսությունը երբեք տկարություն չէ և միակն է, որ կրնափրկել աշխարհը վերազինման հորձանուտեն, հարեց ան։ Միջազգային տագնապներու և դիվանագիտության տկարացման լույսին տակ Իտալիոյ եպիսկոպոսական համավակ դասի նախագահը կարևոր նկատեց միջազգային մարմիններու վերաշխուժացումը բռնության ոլորապտույտին վերջ տալու համար, հատկապես Ուկրաինայում, միջին արևելքի և Սուրբ Երկրի մեջ։ Անդրադառնալով երիտասարդներու մասնակցությամբ ցավալի դեպքերուն, Բոլոնիայի արքեպիսկոպոսը հիշեցուց, որ պատանիները չեն կրնարնկարագրվել միայն որպես բռնի կամ մոլորված, այլ կան նաև բացառիկ հասունությամբ և ներողամտությամբ պոշտված երիտասարդներ, մինչ Իտալիո ներքին գործերու գծով անկոչ հրավ բարեփոխելու արդարադատության համակարգը, լուծելու բանտերու գերբնակեցման հարցը և ապահովելու պատիժի ստուգություն առանց սխալողին ապագայի հույսը խլելու։ Եկեղեցին կհրավիրե պետական կառույցները լուծելու անոթ հեվաններու տագնապը և դիմագրավելու կլիմայական ճգնաժամը, որ կհարված է ամենեն տկարներուն, նշեց նաև կարդինալ Ցուպին և շեշտեց, որ համայնք կառուցելը հավատքին բունիսկ ձևն է, որ պետք է արտահայտվի տարեցներու աղքատներու մոտիկությամբ, ինչպես նաև անչափահասներու լիակատար պաշտպանությամբ ընդդեմ ամեն տեսակ չարաշահումներու։ Արքեպիսկոպոս Ցուպին հորդորեց զերծ մնալ ճշմարտության ծայրահեղական ութենեն, որ կսահմանվի որպես սեփական տեսակետները ամեն գնով պարտադրելու հավակնություն։ Ան հիշեցուց սյունոդոսականության արժեքը որպես Իտալիո եկեղեցվո ամենօրյա ոչ և համայնքային զատորոշման մեթոդ։ Այսպիսի եկեղեցիմը ընդունակ է համայնք կառուցել առանձնացյալ կյանք ապրողներով երկիրի մեջ, ինչպես որ Լևոն Պապը խնդրած էր հունիս 2025-ին իտալացի եպիսկոպոսներուն հետ իր առաջին հանդիպման ընթացքին, ընդգծեց ի վերջո կարդինալ Ցուպին։
1: Մանիֆիկա Ումանիտաս արհեստական բանականության մասնակիցները կնկատեն կանաբեդին շրջապերականը որպես բարոյական ցայն։ Լևոն 14-րդ Պապի անդրանիկ Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերականի պաշտոնական ներկայացումը Վատիկանի սինոդի դահլիճի մեջ առիթ դարձավ բացառիկ երկխոսությամբ եկեղեցական մարմիններու և բարձր արհեստագիտության աշխարհի առաջադարձ դեմքերու միջև, դնդեսական շահերով, աշխարհակաղակական մրցակցությամբ և անսահման հավակնություններով առաջորդվող այս տարաշրջանին նոր արհեստագիտություններու հեղինակավոր փորձագետները կանաբեդի ցայնը որակեցին որպես խիստ անհրաժեշտ բարոյական ադյամը, որ զերծ է նյութական շահախնդրությունները և ունակ է արդասանելու անհանգստացնող դժմարդություններ։ Շնորհանդեսի ամենաակնառու բանախոսներն էր Անտրոպիկ հանրահայտ ընկերության համահիմնադիր եւ արհեստական բանականության ներքին գործվածներու հետազոտության պատասխանատու Քրիստոֆեր Օլա, ան անգեղ ձորեն խոստումանեցավ, որ արհեստագիտական ոլորտի ճնշումներն ու մրցակցությունները հաջող կնան հագասել ճիշտ գայլեր առնելու սկզբունքին, ուստի ան երախտագիտություն այդնեց բաբին համագարկեն դուրս գտնվող եւ անգաղ քննադատություն հնչեցնող ցայնի մակոյության համար։ Ola նշեց, որ արհեստական բանականության օրինակները բարձրապես սառն մեքենաներ չեն, այլ գվերադատրեն մարդկային ուղեղի գարուցվածքը։ Մենք շարունակ կհայտնաբերենք խորհրդավոր եւ նույնիսկ մտահոգիչ երևույթներ, կտեսնենք գարուցվածքներ, որոնք կհայելացնեն մարդու ճղապանությունը եւ ինքնահայեցողության փաստեր կցուցաբերեն, ասիա մշտական արտմուտյուն կբանչի։ Ան նաև հազանգեց աշխատեղերու գորուստի վտանգի մասին, ուր հարուստ երկիներու մեջ կեցունացած արհեստագիտությունը գրնա հարվածել աղքատ երկիներու աշխատավորությունը, ինչ որ պատմական համեմատություններով բարոյական հրամայական գտնե մարդկության առջև։ Բադերազմի սկիզբենի վեր զուայրուն թիվը հասավ 3150-ի, հարավային Լիբանանի մեջ 10 քյուղեր բարբվեցան։ Լիբանանի առողջապահության նախարարության արդագարգ իրավիճակներու գործողության ծգեցունի վերջին տվյալներով մարտ 2-ին սկիզբ առած իսրայելյան հարձակումներուն հետևանքով զոհերուն տիվը բարձրացած է 3150-ի, իսկ վիրավորներունը 9571-ի։ Իրավիճակը կմնա ծայրահեղ օրեն լարված և միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքին արձանագրված է 28 մահ։ Չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում միջնորդությամբ հաստատված զինադատարին եւ Վաշինգտոնի ու Տեհրանի միջև հավանական համաձայնության մասին շրջանառվող լուրերուն հարվածները գշանակվին, հատկապես Նաբաթիայի շրջանի մեջ, որ ընդարգվի սաստիկ ռմբակոծումներու։ Իսրայելի բանակի սպարագույդի պետ Էյալ Զամիր վերահաստատեց հարձակողական գործողություններու շարունակությունը, հակառակ այն լուրերուն, թե ԱՄՆ Իրան բանակցությունները գնան նվազեցնել զինվորական աշխուժությունը, թեև գողմերը համաձայնած են Վաշինգտոնի մեջ ևս 45 օրով երկարացկել նախապես հաստատված թեթև զինադատարը, սակայն գետնի վրա բախումները չեն դադրել։ Իսրայելյան բանակը հրամայած է միջավայրից բարբել հարավային Լիբանանի և արևմտյան Բեկային 10 բնակավայրեր։ Միս կողմը իսրայելի հյուսիսը դակնաբի շշակներ հնչած են Լիբանանին արձակված անօտաչու տրճող սարքերով բաջարով։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներում ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Սիմոնա Բգարյան, Ֆրանսա Հայդերասան, Բեմադրիջ և համաշխարհային կինոյի դեմք։ Սիմոնա Բգարյանը ծնվել է 1962 թվականի մարտի 5-ին Ֆրանսայում, հայկական ընտանիքում։ Մանկության մի մասը անց է կացրել Լիբանանում, ապա վերադարձել Ֆրանսիա, ուր սկսեց իր թատերական կրթությունը։ Նա երկար տարիներ աշխատեց հանրահայտ Théâtre du Soleil թատերական խմբում, որտեղ ձևավորվեց որպես դերասան։ Թատրոնում նրա խաղը շուտով արժանացավ բարձր գնահատականի։ Նրա կարիերայի կարևոր փուլերից մեկը եղավ Beast on the Moon ներկայացումը, որտեղ նա մարմնավորեց հայոց ցեղասպանությունը վերապրած հայի կերպարը, արժանանալով հեղինակավոր մրցանակների։ Սիմոնա Բգարյանը նկարահանվել է բազմաթիվ ֆրանսական և միջազգային ֆիլմերում։ Նրա ամենահայտնի դերերից են Արարատ, Ես, Կազինո Ռոյալ, The Army of Crime և այլն։ Նրա դերերը բազմազան են՝ պատմական, դրամատիկ և ժամանակակից կերպարներից մինչև բարդ հոգեբանական հերոսներ։ 2026 թվականին Սիմոնա Բգարյանը արժանացավ մեծ պատվի Կաննի կինոփառատոնում։ Նա մասնակցեց Կաննի կինոփառատոնին, որտեղ ներկայացուց The Girl Teasing Island մեծածավալ ֆիլմը, ուր նա մարմնավորել է Շարլ դե Գոլի կերպարը։ Ֆիլմը ֆրանսական կինոյում համարվում է բացառիկ նախագիծ, գրեթե 5 ժամ տևողությամբ և մեծ բյուջեով։ Ֆիլմի ցուցադրության ավարտին Սիմոնա Բգարյանը արժանացավ կանգնած ծափահարությունների իր կատարած դերի համար։ Քննադատները ընդգծեցին, որ նա կարողացել է ոչ միայն ներկայացնել պատմական դեմք, այլ մարդ դարձնել լեգենդար կերպարը, նրան տալով մարդկային թուլություններ, հումոր ու ներքին պայքար։ Սիմոնա Բգարյանը Կաննում իր ելույթում շեշտեց արդարության համար պայքարի կարևորությունը, նշելով, որ մարդը պետք է կարողանա դիմադրել անարդարությանը և գտնել դրա դեմ նառնելու միջոցներ։ Նույն կինոփառատոնի շրջանակում հատուկ ուշադրություն դարձվեց նաև հայ մեծ կինոռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանին։ Կաննի ծրագրում ներկայացվեց նրա ստեղծագործական ժառանգությանը նվիրված հատուկ հետադարձ ցուցադրություն։ Ցուցադրվեցին նրա վերանվանված 5 նշանավոր ֆիլմերը։ Փելեշյանը հայտնի է իր ստեղծած հեռավոր մոնտաժի Distance Montage նորարարական կինեմատոգրաֆիական մեթոդներով, որը մեծ ազդեցություն է ունեցել համաշխարհային կինոյի զարգացման վրա։ Սիմոնա Բգարյանը հաճախ ընտրում է այնպիսի դերեր, որոնք պահանջում են ոչ միայն տեխնիկական վարպետություն, այլև ներքին ապրում։ Նրա կերպարները երբեք մակերեսային չեն, միշտ ունեն խորք և պատմություն։ Նա նաև բեմադրիչ է ու գրող, ստեղծում է ներկայացումներ, որոնք հաճախ անդրադառնում են ինքնության, հիշողության և պատմական արդարության թեմաներին։ Սիմոնա Բգարյանը այն դերասաններից է, ով կարողացավ հայկական հոգևոր և մշակութային փորձառությունը բերել համաշխարհային բեմ։ Նրա խաղը միաժամանակ անձնական է և համամարդկային, իսկ նրա կերպարները կենդանի ու հիշվող։ Նա ապացուցեց, որ հայ դերասանը կարող է ոչ միայն ներկա լինել համաշխարհային կինոյում, այլև ձևավորել այն իր խորությամբ ու անկեղծությամբ։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։